رحمتا وی پادشاهی گر ندت ما تو جزایی او بسد حالا خدایی بیتما یک لومه ام ببینن موت و سکره باشه بن مهوان قبره پشتوی ام بشن حشره او تنه محکمه محکمه وی زلجل

ساخی آمو بکرینه ده حالت سکرات و شینه سب دو حیوان امد دینه مال و تالان فدیه یه هی اجل به امر جاکن ملک و مال خوف داکن شیخ و عالم تب دعاکن ناچتن یک لحظه یه

ملک موته دلاله، چنگ بیت ناکت سواله، اف جوانه یا نکاله بی مجال و مهله، او دما بی مجاله، ازیتا موته لباله، ما جبروی ناله ناله، وقت سکرات آمه، تابع شرع زلال بن، طالب مال حلال بن، عاشق هر ذو الجلال بن، دا ببینن نعمه، گر مرن نین لحاله، او حشر نابت لباله، هر بکن کیف و ساله، او عبادت زیده یه، عبدالرحمن بس ببیجه، استرانش چاوان بریجه، تو گنهکاری جمیجه، سرت لازم توبه یه، مثل باران بهاران، پلچم دار نزاران، سر محمد جمع جاران، صد صلات و رحمه یه.

جلو هر در قرج دا بویه گلزار و گلبا بهش هاتن حچی سا فجر بویه زلاله فجر بویه زلاله.